0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Ja! Du ved det, Kato! James B.

0: Derulo.
1: Live fra Danmarks fedeste partyradio.
2: Live from Denmark.

0: Wow, quite a personality.
1: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Party FM.

Gammel nummer tilbage ved de gode 80'er, peppet op her fra Dave Stewart and Lennart i det gamle Euro Mix Sweet Dreams og Make of This. Old School in the Mix.

yeah, there she goes, Sixpence, på Party F. Hvad skal vi da have? Vi skal have noget Dream Therapy.

Hør med Soundsplans og Neil Drummond, Sweet Caroline. Gammel old school single, Expense.

Japanske Da Punk. Harder, better, faster, stronger på Party FM. Det her, det består nemlig af Fateless, og selvfølgelig også Babe.

Jeff Edwin says, say rock your body. Ah, det er da bare lige at høre det.